0: Aprila er en funky bank.
1: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
4: Power Rock Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
3: The Beat.
6: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller I Google.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Hei, vi Abril Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og da kan vi herved erklære torsdagens metremorgen for åpnet. Håper du har en ålreit start på dagen så langt i hvert fall. Om du så akkurat har fått opp øya. Vi er klare for litt mer drømming. Her med Jørn Hol.

0: The Course og Breathless I Metromorgen. Denne torsdagsmorgen, den 13. august, årets 225. dag, står I 140 dager av 2026. Det var soloppgang over hovedstaden 6:03 I morges, og så går sola ned igjen 21:16 I kveld. Så kan vi gratulere Annie, Anine og Ann, som har navnedag I dag. For øvrig alle navn da, som varianter av Anna og kommer av hebraisk for Hanna, som betyr benådet og ynde. Sånn, da har vi liksom satt dagen da, og så skal vi se litt på historien også, det gjør vi etter Olivia Dean først, 3T og Anything om bare noen få minutter.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
7: Din lyd.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: This is me, hørte Kjell Settel på Radiometro. Så kommer Van Morrison og også Rihanna Neo etter en nyhetsoppdatering. Endre gir deg siste nytt om et par minutter.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Radiometro, fra din lyd.
9: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en vepnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei, der I love you fra Rihanna og Neo I Metromorgen og 11 over halv 7. Og jeg titter inn I MTB for en liten oversikt over dagens viktigste hendelser. Og klokka 10 kommer dagens kanskje viktigste beskjed for alle med boliglån når Norges Bank avslører om styringsrenta blir satt opp eller holdes uendret. Lavere inflasjonstall har jo gjort at mange økonomer I hvert fall optimistiske på at den holdes uendret. Under Arendalsuka så det klart for partilederdebatt der nye høyreleder Ine Eriksen Søreide og fungerende MDG-leder Ingrid Liland møter blant andre Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Arendalsuka ble sparket I gang på mandag med flere meningsmålinger, og hovedbildet var at FRP har befestet sin posisjon som Norges klart største parti, da, med Sylvi Listhaug I spissen som selvsagt også deltar I debatten. Senere I dag skal også NRK presentere høstens TV-programmer. I Storbritannia så forsøker Nigel Farage å vinne tilbake plassen sin I parlamentet I et ganske oppsiktsvekkende suppleringsvalg. På sportsfronten skal Tromsø prøve å sikre avansement I Conference-ligaen mot CFR Cluj, mens Sander Skottheim jakter en EM-medalje I tikamp. Den avgjøres I Birmingham I kveld.

0: The Actor, If I Make You Lunch to Rock på Radio Metro nå. Riktig god morgen. Det var en spesiell dag I går. Det var jo slik at alle planetene sto på rekke og rad, så å si. Merkur, Jupiter, Mars, Uranus, Saturn og Neptun. Som en slags bue på morgenhimmelen, I hvert fall før soloppgang. Men det jo en ting. En annen ting var at det var en solformørkelse I går, hvor her fra Norge da, nesten 80-85% av sola var dekket av månen. Jeg opplevde ingenting av det, annet enn at det ble litt dusere kanskje I lyset, eller jeg kunne kanskje innbilde meg det. Det var I hvert fall helt overskyet på Østlandet. Fikk ikke sett noen ting. Jeg var helt ærlig, litt skuffet egentlig. Men gratulerer til dere som fikk sett mye av den, som for eksempel bor på Sør- og Sør-Vestlandet. Der var det I hvert fall synlig, så jeg på bilder fra internett. Ja da, det var fint det. Hyggelig, gratulerer. Neste delvis solformørkelse, det for øvrig 2. August neste år. Da vil månen dekke opp til 25% av solskiven. Men neste totale solformørkelse, sett fra ja, Østlandets del, eller Sørlandet for en sakens skyld, må vente helt til 21-26, så det en stund til altså. Men neste ringformende solformørkelse, det I Trøndelag og Nordland I 2039, så da får man reise dit eventuelt om man vil se det da.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: That's so true fra Gracie Abrams I Metro Morgen. Og noe annet som sant, det at det lille fredagsaften. God torsdag morgen. Men enda en sannhet at Endre klar med en nyhetsoppdatering om ganske få minutter. Eller hva?
1: Ja da, jeg både klar og våken og I godt humør og alle de andre tingene. I tillegg til bittelitt stresset, litt høyere puls enn vanlig. Jeg hadde et lite strømbrudd I en nyhetsstudio her tidligere I morges, og det ødela litt rytmen, kan du si. Men vi har da klart å finne frem til det vi skal allikevel. Når vi kommer til nyhetene, vi skal høre om meklingen I flyoppgjøret. Og der det altså ikke løsning. Det kan bety streik fra I dag. Vi hører om PST som advarer om nettpropaganda. Ja, og så det et nytt skolefag som trolig kommer til neste år. Det heter krigsberedskap.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Og her værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger I indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så det ventet regn fra I ettermiddag. Og det nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Ja, takk til Endre, som tilbake med nyheter om en halvtimes tid. Jeg Stian Berg, og her sitter jeg nå med en iskaffe. Jeg har unnøtt meg det I dag, og skal kose meg litt med den, mens du hører på Diana Ross. Her, Shane Reaction nå.

Han er våken før alle andre. Metromorgen med Stian Berg.

0: Og helten, vi trenger kanskje, Enrique Iglesias I Metro Morgen. Riktig god morgen. Nå det altså slik at Handel og Kontor I Norge og NHO Luftfart fremdeles sitter I mekling om lønnsoppgjøret for bakkeansatte på flyplassen, og blir det ikke enige da før midnatt nå, så går 183 ansatte ut I streik. Og det noe som vil ramme for først og fremst flytrafikken til Widerøe på mindre flyplasser, og kan også gi store komplikasjoner for flere SAS-ruter. Vi får se hvordan dette her går, om det blir noen enighet. Kanskje løpet av dagen allerede da vi får krysse fingrene for det. Ellers så det jo slik at det har vært store problemer I Romeriksporten gjennom hele denne uka her, etter den åpnet igjen på mandag. I dag så ser det ut til at det, ja, enn så lenge, går greit. Det tog som kommer seg gjennom Romeriksporten så langt denne morgenen I hvert fall. Vi håper på at dette her holder seg da selvfølgelig. Nå snart så skal vi til dagens deltaker I lykketallet og se om vi kan gi ut 10 000 kroner. Jeg krysser fingrene for det. Det skjer etter Benson Boone. Første vei kan de gi oss Heading for a Fall om et par minutter.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Nystekte wienerbrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: I cover me in sunshine. Det var Pink med datteren Willow Sage Hart. Fin, fin låt på en torsdag morgen da, med musikk fra The Beloved på vei, som har Marit Larsen og CC Top innenfor de neste 15 minuttene. Nå skal vi først få en nyhetsoppdatering fra Endre, og vi skal innom et nytt skolefag her I landet. Fra neste år så kan du nemlig få krigsberedskap på skoleplanen.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema?
5: Biltema?
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

kveld så det klart for partilederdebatt I Arendal. Og akkurat nå det litt spesielt på toppen egentlig. FRP landets klart største parti på målingene, med Sylvi Listhaug I førersetet. Men spør du hvem folk faktisk vil ha som statsminister, så vinner Jonas Gahr Støre. I en fersk infaktmåling for nettavisen vil 31,3% ha Støre, mens 26,7% foretrekker Listhaug. Høyreleder Ine Eriksen Søreide får 15,2%. Så norske folket har altså klart å komme fram til at partiet de liker best, og personen de vil ha som statsminister, ikke nødvendigvis trenger å høre sammen. Litt som å si at jeg elsker Peppers pizza, men jeg vil helst at Egon lager maten. Valgforskere peker på at Støre har en stor fordel. På rødgrønn side så han stort sett alene om statsministerjobben. På borgerlig side så har både Listhaug og Søreide supportere som gjerne vil ha sin kandidat på toppen, og til sammen så får de faktisk 42,9% av stemmene. Og I kveld møtes altså alle I Arendal. Vi ser da om Støre beholder statsministerfavorittstempelet, om Listhaug klarer å omsette FRP's medvind til personlig støtte, eller om Ine Eriksen Søreide kommer fra sidelinja. En ting I hvert fall sikkert, og til kveld så kommer samtlige til å være enige om en ting I hvert fall, at de andre tar feil.

0: Love is a wonderful thing fra Michael Bolton I Metro Morgen. God morgen! Når skolen I gang neste uke, så kommer politiet til å ha kontroller I nærheten av en rekke skoler. Vi har tidligere pratet denne uka her da, om trafikksikkerhet og at vi alle har et ansvar for at alt skal gå bra I trafikken. NAF nå ute og oppfordrer politiet til å kontrollere elsparkesykler som brukes til skolen. Det har vært en rekke saker om elsparkesykler som går langt over lovlig fartsgrense på 20 km I timen. I tillegg så en aldersgrense på 12 år for å kjøre dem, og det hjelmpåbud for alle under 15 år, og ikke minst da, og skal den være forsikret. Til tross for at det 3 år siden ble lovpålagt å ha ansvarsforsikring, så det fremdeles 4 av 5 som ikke har det. Og hvis en privat elsparkesykkel mangler forsikring og forårsaker skader, blir eieren økonomisk ansvarlig. Og elsparkesyklisten under 18 år, så kan altså ansvaret falle på foreldrene. Og det bør kanskje de aller fleste voksne våkne opp til, og tenke seg om en ekstra gang da, på elsparkesyklen til avkommet. Den egentlig forsikret? Og går den kanskje litt for fort? Litt å tenke på det.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.

0: på Radio Metro. God morgen, snart 8. Da skal vi få nyheter, og du har full oversikt, Endre.
1: Ja, full oversikt, for det blir kanskje litt voldsomt å påstå, men jeg har en kvalitativt meget god oversikt i hvert fall over hva som foregår, og alle øynene nå rettet mot Riksmeklerens kontor. Hva skjer i forhold til flyoppgjøret? Her det jo både parat og handel og kontor som forhandler med NHO. Så hvor det ender, det ikke godt å si. De i alle fall på overtid, så mye vet vi, og vi har en liten oppdatering på det. Vi skal i tillegg innom flere andre saker, blant annet litt omkring Arendalsuka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Jeg var veldig optimistisk i går med tanke på været for gårsdagen i hvert fall, men det ble ikke mye solformørkelse på meg, for å si det sånn. Hvordan blir noen dagene fremover? Blir det mer skyer eller blir det mer sol? Vi hører og sjekker etter Glass Tiger.

Don't forget me when I'm gone ifra Glass Tiger I Metro Morgen. God torsdag, eller lille fredagsaften som vi liker å kalle dagen her nå. Det blir regn på Vestlandet I dag, som brer seg nordover fra rundt lunsj, og temperaturen vil lyse 15-20 grader der. Østafjells lett til halvskyet og stort sett oppholdsvær med 20-24 grader. I morgen varierende skydekke på Vestlandet sør for Sognefjorden, men stort sett lett til halvskyet opphold på Østlandet. Men enkelte byger kan forekomme morgenen, samt senere om dagen nord I Hedmark, samt I deler av Agder. Kanskje også noe torden I forbindelse med disse byggene her, ellers 20-24 grader på Østlandet, rundt 20 på Vestlandet sør for Stad. På lørdag blir det forholdsvis fint vær på Sør-Østlandet, periode med regn og regnbyger på Vestlandet. På søndag halvskyet til skyet I store deler av landet, men perioder med lettskyet på Sør-Østlandet og noe lavere temperaturer. Det oppskriften på helgen, ifølge meteorologene. Her Kurt Nilsen, nå I Metro Morgen. My Street!

0: Peace.
1: Om du hundeeier, så du kanskje vant til at hunden din, den forstår deg, I til en viss grad I hvert fall. Men nå det vitenskapelig bevist. Vi skal titte litt innom en ny rapport etter Ed Sheeran. Først Hanne Bol om et par minutter her.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

av kamera fra Ed Sheeran I Metro Morgen. Har du noen gang tenkt at hunden din skjønner akkurat hvordan du har det? Nå har forskere faktisk bevist det. En ny studie nå publisert denne uka her I det vitenskapelige tidsskriftet iScience viser at hunder kan lese følelsene våre bare ved å se på ansiktene våre, og forskningen gjort ved Universitetet I Wien. 12 familiehunder fikk ligge helt stille I en hjerneskanner, mens de ble vist bilder av mennesker som var glade, sinte, redde eller triste. Og da hundene så et smilende ansikt, så lyste belønningssenteret hjernen opp, det samme området som aktiveres når de får ros, en godbit eller hører «Skal vi gå tur?». Forskerne fant også at hundene kunne skille mellom ulike negative ansiktsuttrykk som sinne, frykt og tristhet. Det første gang da forskere har kunnet dokumentere dette her ved å se direkte på hundenes hjerneaktivitet. Og forklaringen det at vi har levd side om side med hunder I tusenvis av år, og at de har blitt eksperter på å tolke oss. Så neste gang hunden ser litt ekstra nøye på deg, så kan denne den ikke bare håpe på en god bit, den prøver kanskje å lese humøret ditt rett og slett.

0: Train og Ashley Monroe med Bruces på Radio Metro, hvor vi snart skal dele ut flere billetter til Sommerland I Bø. Det skjer etter Michael Bublé. Først Annie Lennox etter nyhetene, hvor vi skal høre at meklingen fortsetter, og det fortsatt fare for streik I flyoppgjøret.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
2: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Everything ifra Michael Bublé I Metro morgen. Riktig god torsdag.
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
0: Og det hele veldig enkelt altså. Det bare å sende oss en sms med kodeordet sommer til 2030. Og blant de som har gjort det så finner vi Hedda som bor på Fornebu. Og du har vunnet billetter du, Hedda.
2: Nei, har jeg det?
0: Du har vunnet.
2: Det kult da. Det rått da.
0: Så du klar for litt bading nå på slutten av sommeren?
2: Vi får prøve å få til det da.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre da.
2: Det jo sikkert litt kjøligere ute nå, men det litt våtdrakt og sånn, så kanskje det går veldig fint.
0: Du, det meldt veldig ordentlig temperaturer til helgen altså. Så det tror jeg blir bra,
2: ja. Ja, det var veldig gledelig.
0: Hvor mange billetter du trenger da?
2: Det jo kunne vært hyggelig å ta med seg noen da. Ja. Kanskje seks?
0: Seks billetter?
2: Nei, men det fem må det bli, for at jeg har ikke plass til flere I bilen enn
0: fem. Ah, nei, ikke sant. Vet du hva, da skriver jeg fem billetter på Hedda.
2: Oi, oi, oi. Dette var gøy.
0: Da får du bade og kose dere litt, Anne.
2: Supert, god tur. Tusen takk. Ja, takk, ha det.
0: Ha det. Sommerland åpent til søndag, og har du lyst til å reise før den tid, så det bare å sende oss en sms også. Kodord sommer, og sender du til 2030.

Roxette og Spending My Time I Metro Morgen denne torsdagen, hvor jeg ser Finansbladet Kapital har kåret Norges mektigste kvinner. I fjor delte Tonje Brenna, Erna Solberg og FRP-leder Sylvi Listhaug førsteplassen. I år så Sylvi Listhaug på topp, mens Brenna skjøvet ned til andreplass på denne lista her altså. Riktig god morgen. One call away nå fra Charlie Puth.

0: One Call Away fra Charlie Puth med Tanita Tikaram og James Morrison før nyheten klokka ni.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Good tradition fra Tanita Tikaram I Metro Morgen. Snart med nyheter, Endre.
1: Ja, og når vi kommer til nyslaget, viser rett opp og den andre rett ut til siden. Vi skal fortsatt ha to fingre på pulsen I forhold til potensiell streik ved flere landets flyplasser. Og vi holder også fast I litt sport. EM blant annet, som kan bli spennende I dag. Men det politikk som står på topp. Jonas Gahr Støre fortsatt nordmenns statsminister. Favorit.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og lille fredagsaften. God torsdag. Det her den 13. august i dag. Her Metromorgen frem til klokka blir 10. Nå med musikk fra Philip Bailey og Phil Collins. Her til Easy Lover. Radio.

0: Unwritten fra Natasha Bedingfield i Metromorgen. Det ble litt som vakuum etter at fotball-VM var ferdig, men nå det jo EM i Birmingham da, i friidrett. I dag så skal Sander Skottheim kjempe om edelt metall i ti-kamp. Han leverte en god åpningsdag i går og skal ut i 110 meter hekk, disco, stav, spyd og 1500 meter i løpet av dagen. Starter med hekk 11.33. Han da med i heat 1. Men også vilddyret, som Vebjørn Rodal kalte Henriette Jæger da hun suste forbi konkurrenten i den blandende stafetten på mandag. Hun skal ut i aksjon i dag i semifinale på 400 meter, og hun utpekt som den største favoritten. Hun fullroses jo av flere sportsjournalister i Europa etter bragden på mandag. Semifinale 1 starter 13.45. Der Josefine Tomine Eriksen Aks med. Så løper Jæger i den tredje semifinalen 14.01.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

I knew it, I knew you fra Taylor Swift på Radio Metro denne torsdagen. Om rundt 40 minutter, precis klokka 10, åpnes konvoluttene som viser hva Norges Bank kommer til å gjøre med renten fra dagens 4,25%. I juni brukte sentralbanksjef Ida Olden Bakke pressekonferansen til å argumentere for at det var nødvendig å gjøre gjelden din dyrere for å få ned inflasjonen. Den har vært alt for høy, alt for lenge, men I ukene som har gått så har prisveksten vært noe dempet. I juli så endte den på 3%, noe mindre enn anslagene til Norges Bank. Det taler for at renta blir stående stille I denne omgang, mener de aller fleste økonomer. Vi helt overbevist om at renta blir liggende på dagens 4,25%, det sier sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets til NTB. Men hun mener imidlertid at det vil kunne komme et rentehopp I september. Styringsrenta vil I så fall bli 4,5%, og går den opp så må du sette av enda mer penger til renter da. Sånn alt I alt betyr det, ja, for hver million du har I lån så vil det utgjøre rundt 2500 kroner I året I økte rentekostnader. Vi får svaret, I hvert fall I første omgang klokka 10.00.

0: Before You Go, vi fra Louis Capaldi I Metro Morgen, med musikk fra Morten Abel etter nyhetene.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Din lyd.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Big Yellow Taxi fra Captain Kraus og Vanessa Carlton I Metro Morgen. Det slik at jeg har et ønske om å dele 10 000 kroner. Skulle gjerne gjort det hver dag, men det ikke så lett å treffe på en av 99 konflutter. Nå begynner det å minke I bunken her altså. Men vi skal høre hvordan det gikk da med Anita som var med tidligere I morges.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til Flisa I dag. Der bor Anita. God morgen.
2: God morgen.
0: Jeg spent på hvilket tall du prøver deg på I dag.
2: Jeg hadde egentlig to tall selv som jeg hadde I huet, men datteren min hun har valgt... 67, 67. Så da får det bli det.
0: Vet du hva? Det faktisk noen som har valgt før deg, så den allerede tatt. Ja, og den var tom.
2: Ja, den var tom. Nei, men da tar vi 57.
0: 57 ledig, Anita.
2: Ja, da tar vi den.
0: Da har jeg den, så da river jeg opp.
2: Ja.
0: Dun, dun, dun. 57. Tom altså.
2: Ja. ja, slik det, vet du.
0: Du får med deg noen billetter til Tusenfryd I trøstepremie.
2: Jeg gjør det,
0: da. Så da det vel bare å kose seg med en liten tur dit, da, sammen med datteren, kanskje?
2: Ja, ja nei, men tusen takk for det.
0: En sjanse igjen denne uka her, og det I morgen, da, på fredagen. Vil du være med, da, så det kodeordet lykke som gjelder. Det sender du på sms til 2030.

0: Rask deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: in a Word fra The Christians I Metromorgen, som slutt for I dag. Nå det bare å pakke sekken her nå, og så komme seg hjem. Få klippet en plen da, som jeg utsatt I noen dager her nå. På tide å få unna det, så jeg får jobbe litt videre da, men med noe helt annet. Og så overlater jeg det hele her nå til Trond Harald. Det I ganske så trygge hender altså. Ha en nydelig torsdag videre, så høres du og jeg igjen I morgen tidlig om du vil. Klokka 6, første mann opp.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre. Det tid

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges Banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om

0: nok en renteheving I høst. I juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving I dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Og her værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger I indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så det ventet regn fra I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: God torsdag, velkommen til Metro Formiddag. Klokka viser et par minutter over ti. Du har fått nyheter, og jeg sier takk til Stian og Metro Morgen. Dido og hennes Life for Rent kommer om få minutter. Det etter John Waite fra 1984. Her Missing You.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store eller I Google Play.
6: Din lyd.
7: Hvordan

Vi kaster mye mat, men tallene viser at vi har blitt litt flinkere, eller vi har egentlig blitt betydelig flinkere. I 2024 så kastet vi rundt 407.000 tonn spiselig mat. Det høres mye ut, men siden 2015 så har matsvinnet redusert med rundt 24%. Og noe av det enkleste vi kan gjøre hjemme, det å ikke stole blindt på datoen, for selv om det står best før, så betyr det jo det. Best før. Maten kan være like fin etterpå, og mattilsynets råd enkelt. Se på maten, lukt på den, og smak hvis det virker greit. Så står det siste forbruksdag, så jo saken en annen. Da bør ikke maten spises etter datoen, men den kan fortsatt være spiselig. Du må egentlig bare føle deg litt fram på hva du komfortabel med, men at vi kaster for mye mat fortsatt, det det ingen tvil om. Og mindre matsvinn, det bra både for miljøet og lommeboka vår.

0: Runaway fra The Corrs, Radio Retro på en fin, fin torsdag 13. august, og du hjertelig til stede på Radio Retro. Mer variert musikk på vei ifra Alejandro Fuentes, Diamond or Pearls et plate som kom I 2005 etter tredjeplassen I Idol. Han synger Sail Away om under 2 minutter på Metro.
1: Kronemarked og spar! Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei, sett med eget nett.
6: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

Alejandro Fuentes fra 2005 og plata Diamond or Pearls som kom dette året. Han sang Sail Away på Radiometro og synes at du dro kjensel på låta med noen andre så det jo låta til David Gray opprinnelig. Klokka den har passert 10:30. Det torsdag formiddag. Du på Metro og straks venter Lutricia McNeil etter Womack & Womack Teardrops.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

Rick Astley og hans Never Gonna Give You Up. Radiometro denne torsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Klokka den går mot 11, det betyr nyheter etter hvert. Ta med oss One Republic før den tid. Det blir Apologize rett etter dette.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Christoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at

0: medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: God formiddag. Et par minutter over 11 viser uret. Jeg heter Trond Harald, synes det er veldig stas at du hører på Radio Metro, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Vi fortsetter med Jennifer Lopez etter norsk musikk fra Return. Return.

0: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Sa hun det? Ikke
4: heller.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Bilen er ulåst. Bilen er... Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser stopp, foran opp. Deaktivert. GPS nei. Slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
8: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

I morgen tidlig det nye lodder, sjanser og gevinster I Metro Morgen. Konkurransen den heter Lykketallet, og den spiller vi hver eneste morgen 7:30. Og konseptet det ganske enkelt. 99 konflutter, 10 000 kroner I en av konfluttene. Vil du være med og tippe, så må du melde deg på. SMS kodeord lykke til 2030. Kanskje Stian står på tråden til deg allerede I morgen tidlig. Og husk da at du kan se alle konfluttene som åpna og ikke åpna på radiometro.no. Men viktigst av alt, lykke til 2030.

0: Soul Sister på Metro, The Way to Your Heart, denne torsdags formiddagen. Om få minutter så venter Coldplay på oss. Det blir Fix You rett etter dette.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Fix You fra Coldplay, Radio Metro, denne torsdags formiddagen. Klokka har passert 11:30 med 8 minutter, og du har I vente Backstreet Boys' I Want It That Way etter Madonna. Her Papa Don't Preach.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Englishman in New York. Det Sting på Radio Metro. Vår klokka går mot 12 om ikke lenge. Det betyr ferske nyheter, vær også. Men før nyhetene så skal vi ta med oss Leona Lewis, Better in Time og Peter Cetera, Restless Heart. Fordi du hører på Metro, det synes jeg veldig, veldig hyggelig.
1: LO Favør presenterer en visning som ble til
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
1: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. Politiet

0: I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Og her værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger I indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så det ventet regn fra I ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: Husker du hva som skjedde I 1984? For eksempel at den aller første Macintosh-maskinen ble lansert under Super Bowl. Og så var det vinter-OL I 1984 som ble arrangert I Sarajevo. Og så var det Foreigner som slapp låta I Want to Know What Love Is.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
7: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

rest in peace. Vi kaster mye mat, men tallene viser at vi har blitt litt flinkere, eller vi har egentlig blitt betydelig flinkere. I 2024 så kastet vi rundt 407 000 tonn spiselig mat. Det høres mye ut, men siden 2015 også har matsvinnet redusert med rundt 24%. Og noe av det enkleste vi kan gjøre hjemme, det å ikke stole blindt på datoen, for selv om det står best før, så betyr det jo det, best før. Maten kan være like fin etterpå, og mattilsynets råd enkelt. Se på maten, lukt på den, og smak hvis det virker greit, og står det siste forbruksdag, så jo saken en annen. Da bør ikke maten spises etter datoen, men den kan fortsatt være spiselig. Du må egentlig bare føle deg litt fram på hva du komfortabel med, men at vi kaster for mye mat fortsatt, det det ingen tvil om, og mindre matsvinn, det bra både for miljøet og lommeboka vår.

0: R.E.M. og Losing My Religion. Torsdag ettermiddag, hvor klokka har bikka 12:30, og om få minutter så venter Pink på deg, Family Portrait, rett etter dette.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Family Portrait ifra Pink på Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk til jobb på FM, på DAB og i appen vår Din Lyd. Vi skal til George Duke her nå. Her Shine On.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let Her Go ifra Passenger på Radio Metro, som snart gir deg nyheter etter Kim Carnes og Betty Davis Eyes.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Ja, vi Aprila Bank Band og vi et chill band og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og her er værvarslet. For det meste blir det opp.

0: oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Det er torsdag ettermiddag, og du på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på også. Det blir Josh Groban, You Are Loved, Don't Give Up, etter en fin låt fra Crowded House. Her Don't Dream It's Over.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

I morgen tidlig det nye lodder, sjanser og gevinster I Metro Morgen. Konkurransen den heter Lykketallet, og den spiller vi hver eneste morgen 7:50. Og konseptet det ganske enkelt. 99 konflutter, 10 000 kroner I en av konfluttene. Vil du være med og tippe, så må du melde deg på SMS kodeord LYKKE til 2030. Kanskje Stian slår på tråden til deg allerede I morgen tidlig. Og husk da at du kan se alle konfluttene som åpna og ikke åpna på radiometro.no. Men viktigst av alt, lykke til 2030.

0: Here ifra Rednecks, Radio Metro, denne torsdags ettermiddagen, hvor klokka litt over halv to, og du har ventet Take That om ikke lenge. Det blir Shine.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid

Shine ifra Take That på Radio Metro stasjon, som gir deg mer variert musikk. Ganske snart ifra Bryan Adams, Do I Have to Say the Words. Du skal få Emma Steinbakken og Genesis også. Etter Alison Moyet fra 1984 og LP'en som het Alf. Den fant jeg for noen måter tilbake i en bruktbutikk i Drammen. Det var skikkelig kupp. Dette Invisible på Radio Metro.

0: That's all ifra Genesis, Radio Metro, torsdag formiddag, hvor klokka snart to. Det betyr at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald. Tilbake inn I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Og som alltid, det Lars med deg nå I Metro ettermiddag, om ikke lenge. Ta han vel imot, og så skal du få med deg en flott låt ifra Christina Aguilera før nyhetene. The Voice Within. Ha en fortsatt strålende torsdag. Ha det!
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
10: Ja.
9: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
10: Wow.
9: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja, ja, ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, jeg er Lars. Dette er Metro, bare en dag igjen til helgen, og la oss begynne med en låt med Foot and Fart. Ja da, Paula Abdul, tidligere Laker Girl, cheerleader for Los Angeles Lakers, som i disse dager har blitt solgt for 120 milliarder kroner. Er penger det også?

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
7: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
8: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
8: Ja, ja, ja.
9: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

If I Can't Have You. Opprinnelig av Yvonne Elliman fra Saturday Night Fever, her 16 år senere, sunget av Kim Wilde, dronningen av 80-tallet på Metro. Erling Braut Haaland en internasjonal superstjerne, det ikke noe å lure på det. Nå også blant kolumbianske kokainprodusenter. Han avbildet på 370 pakker med til sammen nesten 500 kilo kokain. Jeg lurer på hva gateverdien på det omtrent en ukeslønn for Brauten.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Alanis Morissette fra Jagged Little Pill, Hand in My Pocket, på Radio Metro så vidt over halv tre god ettermiddag. Ja, hun holder hendene I lomma. Det vel ikke noe vits I å ha armen over hodet av at renta forblir uendret etter dagens rentemøte. Jeg vet ikke, skal vi glede oss over det? Hæ? Jeg veldig usikker. Men det jeg sikker på at Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen skal synge om floden straks.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Floden, Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisen på Radio Metro. Og så skal jeg komme med pekefingeren også, jeg skal bare nevne det. Bare 3 minutter med trappegåing, eller 30 minutter stående i stedet for sittende, kan redusere risikoen for minst 13 ulike kreftformer ifølge en ny studie. Forskerne fant at selv små doser med aktivitet kan redusere risikoen for enkelte kreftformer. Men jeg vil bare understreke, 3 minutter med trappegåing, vet du hvor mange etasjer det er, eller? Det er i hvert fall 8 etasjer, hvis man ikke må hvile halvveis da, det kan hende. Ok, utfordring. Sett i gang og gå.

0: Michael Jackson og Paul McCartney. Da snakker vi A-lag, ikke sant? De var jo gode venner, ga ut musikk sammen, og så ble de uvenner fordi Michael Jackson kjøpte hele, altså rettighetene til alle Beatles-låtene. Men så ble de venner igjen da. Alright. Say, say, say. Rihanna skal du få, Olivia Newton-John og John Travolta fra Grease skal du få. Og i neste time skal vi snakke om filmen Dødelig våpen. Husker du den? Med Mel Gibson, vet du? Ja da, jeg har gode nyheter å komme med, så bli med.
1: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Nora Haugland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag, da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God torsdag ettermiddag, så vidt over tre. Jeg er Lars. Dette er Metro, og vi skal begynne med en låt som, ja da, den gikk til topps på de amerikanske singellistene i 1985, men samtidig har den vært på lister over tidenes verste låter, og det skjønner ikke jeg noen ting av. Du kan gjøre det opp din mening når vi setter i gang med Starship. Starship.

hennes desidert aller største hit. Mary J. Blige med den 20 år gamle låta vel så det, Be Without You på Metro. 10 over 3 god ettermiddag, snart skal Morten Harket I all sin prakt synge Spanish Steps. Og I nyhetsbildet så kan vi jo konstatere at Emilie Skolmen har fått seg kjæreste, ja. Vi får bare si gratulerer da, gratulerer. Og vi skal snakke om dødelige våpenfilmene. Jeg har nyheter etter Morten Harket, men før disse tre.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO. LO Favør presenterer en visning som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

Spanish Steps med Morten Harket på en torsdag ettermiddag. Det ganske ordentlig, altså. Men du, hør på dette her. Det ikke sikkert du drar kjensel på det, men det altså kjenningsmelodien til Dødelig våpen-filmene. Hvor mange det? Fire, tror jeg. Og det snart 30 år siden Mel Gibson og Danny Glover sist spilte sammen i en Dødelig våpen-film. Men ifølge Mel Gibson kan den femte filmen bli den beste hittil. Det skal altså komme en til. Prosjektet har vært under utvikling i flere år, og Gibson skal selv regissere. Etter det han sier var et siste ønske fra seriens opprinnelige regissør Richard Donner. Foreløpig det ikke annonsert noen premiere-dato ennå for Dødelig våpen 5, men vi, du og jeg, vi kan vel være enige om at det blir gøy, okke som. Det blir gøy det. Ja! Yeah!

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Sia med Unstoppable etter George Michaels father figure, eller pappakropp som vi har døpt den da, og Bruno Mars. Litt over halv fire, du skal få Boys to Men og Ronan Keating, og innimellom der så må vi jo snakke om hvilken farge har du på bilen, eventuelt bilene dine. Ja, det er det vi skal snakke om straks.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: Nydelig låt fra Wilson Phillips, Hold On. Dette metrum, vi nærmer oss klokka fire og nyheter. Før det skal du få Harry Styles, og ikke Prince, men låta heter Sign of the Times. Og så blir det Mike Rutherford fra Genesis, men her med The Mechanics, All I Need Is A Miracle. Den kjempelang, så vi får spille det vi rekker før 16.00.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjer i Trøndelag, da kjemikalier ble blandet feil. Og her er værvarslet. For det meste blir det oppholdsvær. På Østlandet er det skyet eller delvis skyet. På Sørlandet blir det for det meste skyet med enkelte regnbyger i indre strøk. Og for Vestland og Rogaland så er det ventet regn fra i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Torsdag ettermiddag litt over fire, der er du og her er jeg også. Og så skal vi begynne med Banama Rama. Denne brittiske jente trioen, husker du dem? Solgte flere plater enn Supremes, hvem ville trodde? Love in the first degree. Og så følger vi opp med Backstreet Boys. Da kan vi si at vi er i gang.
0: Metro.

Shape of my heart to the Backstreet Boys på Metro 10 over 4. God ettermiddag. Ikke mer enn bare litt moro at det hoper seg opp med tyske bobiler I Oslo sentrum utenfor utestedet som har valgt det noe diffuse navnet Oslo Camping. Jeg synes det så moro. Bette Midler from a distance ikke morsom, men veldig vakker. Og så skal du få disse tre før halv fem.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Bette Midler, From a Distance på Radio Metro. Er ikke den vakker? Den nydelig. Og jeg vet ikke om vi skal gjøre noe stort nummer ut av det, eller vi kan jo det for så vidt. I dag, akkurat i dag, 13. august, så er det den internasjonale venstrehentes dag. Vi sa keivhendt før, men det kanskje ikke lov det. Og en studie viser at venstrehente oftere føler seg hemmet og tilbakeholdende. Jeg kan ikke skjønne at dette stemmer. Ja, jeg er venstrehent da. Tester viste at venstrehente lettere kan oppleve nervøsitet, sjenanse eller usikkerhet når de skal gjøre eller si det de egentlig har lyst til. Ålreit, vi lar det være med det, eller jeg tror det. Samme rakkeren. Det er ikke alltid en fordel å være keivhendt, for å si det sånn.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Janet, eller Jackson If You're Nasty fra The Velvet Rope, sjette plata hennes, godt hjulpet av superduoen Jimmy Jam og Terry Lewis. For en låt, Agit. Snart skal du få Delta Goodrum, som hjelper Brian McFadden I Almost Here. Og så skal vi høre hvordan det gikk med Anita. Hun var med I lykketallet 10 på 8 hos Stian I Metromorgen.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Only Almost Here. Vi får høre om det ble det da, når, eller da Anita tidligere i morges 7:30 fikk lov å være med i Lykketallet hos Stian i Metromorgen. Du kan altså vinne 10.000 kroner hver eneste morgen hos oss.
1: Lykketallet.
2: Vi skal til Flisa i dag. Der bor Anita. God morgen.
3: God morgen.
2: Jeg er spent på hvilket tall du prøver deg på i dag.
3: Jeg hadde egentlig to tall selv som jeg hadde i huet, men datteren min hun har valgt 67. Så da får det bli det.
2: Vet du hva? Det faktisk noen som har valgt før deg, så den allerede tatt. Ja, og den var tom.
3: Ja, den var tom. Nei, men da tar vi 57.
2: 57 ledig, Anita.
3: Ja, da tar vi den.
2: Da har jeg den, så da river jeg opp.
3: Ja.
2: Dun, dun, dun. 57. Tom, altså.
3: Ja. ja, slik er det, vet du.
2: Du får med deg noen billetter til Tusenfryd i trøstepremie.
3: Jeg gjør det, ja.
2: Så da er det vel bare å kose seg med en liten tur dit, da. Sammen med datteren, kanskje?
3: Ja, nei, men tusen takk for det.
2: En sjanse igjen denne uka her, og det i morgen, da, på fredagen. Og vil du være med, da, så det kodeordet lykke som gjelder. Det sender du på sms til 2030.

0: Leona Lewis med Lovebird etter Scorpions, Send Me an Angel. Ja, det er ikke noe teis. Peter Cetera, Glory of Love fra Karate Kid. Og Westlife. Og så er klokka fem, og da skal du få nyheter på Metro.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bompibom, byggmakker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Klausland. Før vi skal være der denne torsdagen ennå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et gjenhør av et tidligere rockestund. Klokka 19 så skal vi få litt godvært country I programmet God Country. Og klokka 20 så Terje Ellefsen tilbake med nytt og det hører. Og klokka 21 det som vanlig radiobingo her på Radio L. Og cirka 22.15 så skal vi få litt musikk og rebeser, for vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først skal vi lave til å høre Downtown Mystic med Superstar.

0: lytter til Radio L.
1: Som vanlig så har jeg tatt turen innom yr.no en tur for å se på været. Været da har vært tidligvis sol og litt overskyet. Temperaturen de har ligget på rundt 22 grader. Vinden har blåst med 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi kan få en ganske grå morgen og ettermiddag. Det skal nå komme et glimt av sol utover kvelden, men temperaturen de skal ligge på rundt 21 grader. Vinden skal blåse veldig svagt, den skal blåse med 2 sekundmeter, og lørdag så ser det ut at vi kan få en litt overskyet start

på dagen, men utover ettermiddagen og kvelden så skal det komme sol, og det blir varmt, for det blir 26 grader, vind skal blåse med cirka 6 sekundmeter. Søndagen ser det ut at det begynner knallgodt, og utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt skyer, men temperaturen skal ligge alligevel på 25 grader, og så blir vinden den skal blåse med 5 sekundmeter. Og når jeg ser neste uke, så ser det ut at vi kan få ganske greit vær med temperaturer ja, over 20 grader i grunn av alle dagene. Så det kan bli en riktig så fin uke. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Kajander med Sola skinn.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg da fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Bama. Nå kommer de norske eplene. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene i butikk, og Bama forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor leverte vi over 6600 tonn. Det var ny rekord for oss, og vi regner med å levere omtrent like mye i år, forteller Sivert Glærum, produksjonssjef i Bama. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene, og vi ser frem til å komme i gang. Det har vært en god vekstsesong, så det ser bra ut så langt, sier han. Det på Østlandet de første norske eplene blir å finne butikken. Og går det som produksjonssjefen håper, er det tilgjengelig over hele landet fra starten av september. Fra da regner vi med å ha norske epler ut desember, og norske langtidsepler frem til slutten av februar, sier han. Meningsfull jobb. På Langfallet gård i Lierdalen nord for Drammen er Grete Bergfløtt Sylling klar for sesongen. Det dette vi jobber mot hele året, så jeg gleder meg til at eplene nå snart skal sendes til pakkeriene og så ut i butikken. For oss eplebønder er dette et av årets høydepunkter, forteller hun. Her på Østlandet har vekstsesongen vært veldig bra. Det har vært varmt med mye sol. Uten vanning kunne det fort bli tørt, men jeg er heldig av tilgang på vann fra den lokale elva Songa. Så for meg gir dette gode forhold. Grete, som kaller seg selv eplekjekke bonden og fotosyntesentusiast, trives godt i yrket. Jeg er veldig glad i jobben min og synes det jeg er heldig som får produsere mat. For meg er det noe av det aller mest meningsfulle man kan jobbe med, avslutter hun. Og når vi snakker om eplekjekk, så synger Dolly Parton Applejack.
2: By the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Å, ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingoblokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Skolestart. Nå skal 600 000 barn ut på veien. Nå er det skolestart, og trafikkbildet endrer seg. Snart myldrer det av spente barn, og en god del av dem er på vei til skolen for første gang. Over 600 000 barn er klare for skolestart. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. Skolestart er en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig er det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene er foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna. Det sier Kristoffer Solstad Sten, som er pressesjef i Trygg Trafikk. Utrygge foreldre fører til utrygge skoleveier. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg og farlig. Situasjoner oppstår ofte i hente- og leveringssoner. Trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som er lite synlige for sjåfører. Han viser til kartlegging av de yngste barnas skolevei blant foreldre i Akershus og Buskerud, gjennomført av de respektive fylkeskommunene. Solstad Sten har en særlig oppfordring til foreldre. Foreldrene er både en del av problemet og en viktig del av løsningen. Mange kjører barna sine fordi de har dårlig tid eller synes skoleveien er utrygg. Da gjør de samtidig skoleveien mer utrygg for andre. Derfor er det viktig at alle tar sitt ansvar for å bidra til å bryte en sånn negativ spiral. Hva kan foreldre gjøre? Trygg Trafikk har gode råd for å skape en tryggere skolevei. Å begrense trafikken rundt skolen er en god løsning. Noen må kjøre barna av ulike grunner, men da kan du gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste biten, sier han. Trygg Trafikk oppfordrer skoler til å etablere hjertesoner. Det er en zone rundt skolen med lite trafikk og med droppsoner eller korttidsparkering for henting og levering. Solstad Sten oppfordrer foreldre til å ta kontakt med kommunen, skolen eller FAU for å starte jobben med å gjøre barnas skolevei til en hjertesoneskole. La barna gå eller sykle til skolen. Solstad Sten understreker at veldig mange er flinke til å la barna gå eller sykle til skolen. Samtidig håper han flere følger etter. Barn har godt av å gå eller sykle, og de liker det. Derfor må foreldrene skape trygge rammer som gjør det mulig. Øv på å gå langs skoleveien sammen med barna og lær dem å ferdes i trafikken. Snakk sammen om farlige situasjoner som kryss og utkjørsler, og hvordan de skal ferdes langs veien. På den måten utvikler barna gode, trygge vaner i trafikken. Erfaringen tar de med seg resten av livet, avslutter Solstad Sten. Ja, det er helt riktig. Det å gå eller sykle til skolen, det er veldig fint. For det første, du får trim, og gå sammen med andre er sosialt, så... Det å la barna gå eller sykle til skolen i stedet for å kjøre, det er en god idé. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal få Hu Jei med skolen min.
3: Det var der den lille skolestaua var, med storskole og småskole, andre hver dag. Og 7 år det lille grunnlager skal, der den nye veien går i dag.

Det var her vi stod på rekke to og to. Slo ball og lekte gjensel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kortbukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedkjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene, det i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioen. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo! Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste jingle og hende for å kjøpe bonger hen, så det bare løp og kjøpe, for i kveld spiller vi med en pott på 30.000. Det kan være gode penger å få med seg. Så da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke pent for å følge denne lille halvtimen her på Radio L. Som dere hører, så er jeg ikke helt sånn god i stemmen, for jeg har en kraftig forkjølelse og luftveisinfeksjon, så nå holder ikke stemmen min stort mer, og jeg leier hoste, så da takker jeg pen for følge, og vi høres igjen neste uke, og den siste tida blir det jo som vanlig musikk, og den første som skal synge for seg da er The Bangles med Manic Monday, og der må han riktig fin ettermiddag videre.

Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.

Lokal Radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: Hvor alvorlig er det, doktor?
1: Ja, vel, vel, så veldig galt er det vel ikke?
0: Kan jeg fortsatt spille fotball?
1: Nei, nei, fotball kan du nok ikke spille, nei.
0: Men, men fiolinen kan jeg fortsatt spille?
1: Nei, beklager, det går nok heller ikke.
0: Men sjakken da, den kan jeg, den
1: er nei, jo, dessverre, det kan det, nei.
0: Men kan jeg spille Vingo på Radio L?
1: Altså, det kan du selvsagt, det vil virke oppkvikkende. Det er en helsebringende affære, økonomisk forsvarlig, og det er matnyttig, sosialt og plassbesparende, miljøvennlig og hensynsfullt.
2: Det blir i hvert fall ikke verre om du spiller Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
0: Jeg kan spille bingo.
3: Har du tenkt å spille Radio Bingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Med denne introen så ønsker jeg Trond Erik Løsland velkommen til nok en utgave av Rockestund. I dag skal vi få høre blant annet Saxon, Susie Quattro og Elvis Presley. Men aller først det et engelsk hardrockband fra London, nemlig gruppa Thunder. Gruppa den ble dannet i 1989 og grunnlagt av tidligere Terrorplane-medlemmene Danny Bowes på hovedvokal, Luke Morley, gitarrist og bakvokal, Harry James på trommer sammen med andre gitarrist og keyboardist Ben Matthews og bassist Mark Snake Lockhurst. De ble opprinnelig signert til EMI Records i Storbritannia og ga ut debutalbumet Black Street Symphony i 1990 som nådde nummer 21 på UK Album Charts og nummer 114 på US Billboard 200. I 1992 kom oppfølgingen Laughing on Judgment Day, som nådde nummer to. Mens begge albumene ble sertifisert gull av British Phonographic Industry, BPI, og alle de ni singlene som ble gitt ut på de to albumene nådde topp 40 på UK Singles Charts. Låten vi skal få høre fra Thunder i dag vel kanskje mest kjent for de aller fleste av dere som de bruker i filmen Blues Brothers. De synger jo en låt der som heter Gimme Some Lovin', og vi skal få høre denne fremført av Thunder.

Susan Kay, eller Susie Quattro, ble født 3. juni 1950 i Detroit i USA. Hun en amerikansk låtskriver, vokalist og bassist. Hun hadde en rekke hitsingler på 1970-tallet som fikk større suksess i Europa enn i sitt hjemland USA. Hun hadde en tilbakevendende rolle i den populære amerikanske sitcomen Happy Days. Quattro fikk Bravo Otto-statuetten i gull i 1973 og i 1974, i bronse i 1975, 78 og 79, og i sølv i 1980. Låta jeg skal få høre fra Susie i dag, den ble gitt ut i 1973, og låta den heter Can the Can.

Tom Robinson Band, eller TRB, et britisk rockband etablert I 1976 av sanger, låtskriver og bassist Tom Robinson. Bandets debutsingle 2468 Motorway var en av topp 5 hits på UK Singles Charts I 1977. Og deres tredje single Up Against the Wall blir av noen sett på som en klassisk punkrock single. Mens debutalbumet deres Power in the Darkness fra 1978 blir sett på som et definitivt punkalbum mot slutten av 1970-tallet. Tom Robinson begynte å spille I London I 1976, og mot slutten av året hadde han bestemt seg for å sette sammen et permanent band. Robinsons gamle venn, gitarrist Danny Kustoff, var en av den første I den faste oppstillingen. De kjørte små annonser I musikkpapirer på jakt etter bassist og trommeslager. Robinson fant trommeslager Brian Dolphin Taylor, og jakten på en bassist fortsatte til Mark Ember gikk på audition. Noen dager senere nevnte Embler at han også spilte keyboard, og han har brukt mange år på å studere piano hos veteran jazzmusikeren Stan Tracy, og etter å ha lyttet til Ember som spilte sitt Hammond-orgel, syntes Robinson at han måtte være bassist selv. Bandet traff klubbscenen midt I Londons pulp-eksplosjon, og deres live-show fikk I gunstige anmeldelser og snart deltok A&R-menn på mange av konsertene sine. Og det nettopp låta 2468 Motorway vi skal få høre.

Saxon, det engelske heavy metal band bestående av Biff Byford på vokal, Doug Scarrett på gitar, Paul Quinn på gitar, Nibs Carter på bass, Niall Glockler på trommer. De ble stiftet i 1976 i Barnsley i Yorkshire. De hadde sin storhetstid på 1980-tallet, men de fortsatt aktive. Noen av deres mest kjente låter blant annet Princess of the Night, Strong Arms, of the Law, Motorcycle Man, Crusader og Demon and the Leather. Men låten vi skal få høre fra de i dag, det samme titel som deres andre studioalbum, Wheels of Steel. Det oppnådde platinumstatus i UK. Og vi skal få høre Wheels of Steel.

Mike Oldfield. Han blev født til Michael Gordon Mike Oldfield I 1953 den 15. maj. Han en britisk musiker, gitarrist, multiinstrumentalist og låtskriver. Han mest kjent for sitt debutalbum Tubalur Bells fra 1973 som gjorde en uventet kommersiell suksess og gjorde han verdensberømt. Oldfield først og fremst gitarrist, men behersker en lang rekke instrumenter og blant annet også keyboard, perkusjon og vokal. Gjennom hele karrieren har han vekslet mellom musikalske sjanger og vært innom alt fra verdensmusikk, folk, elektronisk, ambient og new age og klassisk musikk. Han også kjent for sjanger som progressiv rock, rock og pop. Men låta vi skal få høre fra Mike I dag, den vil jeg karakterisere som en rockmelodi. Låta vi skal få høre fra Mike I dag Shadow on the Wall.

Ja, jeg lovte jo på begynnelsen av programmet at jeg skulle få litt Elvis, og Elvis ble jo født Elvis Aaron Presley den 8. januar 35 i Toledo, Mississippi. Og han døde egentlig så alt for tidlig i august 1977 i Memphis, Tennessee. Han var en amerikansk sanger og skuespiller, og med tilnavnet The King of Rock and Roll, eller bare kun The King, anses han som å være arketypen på en popstjerne. Det er beregnet at Elvis Presley har solgt nærmere 2 milliarder album verden over. Og han er foreløpig i særklasse tidenes mest solgte plateartist, selv om beregningene spriker noe. Han ble født i en fattig sørstatsfamilie som sønn av den 18 år gamle Vernon Presley og 22 år gamle Gladys Presley. Elvis var den ene av et enegget tvillingpar, men broren Jesse Garn Presley, som ble født 35 minutter før Elvis, var dødfødt. Elvis vokste derfor opp som enebarn. Han fikk mellomnavnet Aaron til ære for tvillingbroren. Elvis var glad i sine foreldre og kom aldri helt over sorgen da Gladys døde. Og låta vi skal få høre fra Elvis i dag ble gitt ut i 1972, og låta den heter Burning Love.

William Michael Albert Broad ble født 30. november 1955. Vi kjenner han bare som Billy Idol. Han en britisk-amerikansk artist som spiller glam rock. Han vokste opp I Stanmore I nordvestre London. Han var meget populær nesten over hele verden på 1980-tallet. Han startet I bandet Generation X som vokalist, men bandet ble aldri noe suksess. Og han startet for seg selv og fikk seg store gjennombrudd. Han har fremført 3 konserter I Norge. Skedsmohallen ved Lillestrøm I 1990, Kalvøyfestivalen I Bærum I 1991 og Kollenfest I Oslo I 2012. Han ble amerikansk statsborger I 2018. Hans mest kjente sanger jo selvfølgelig White Wedding, men han har også en annen kjent sang, nemlig Rebel Yell, og det nettopp den vi skal få høre.

Elton Hercules John, født Reginald Kenneth Dwight I 1947 I Pinner Middex I England. Han en britisk musiker, sanger og komponist. Hans single Candle in the Wind fra 1997 verdens nest mest solgte single, bare slått av Bing Crosby's White Christmas. Johns foreldre var Stanley og Sheila Dwight. John ble oppkalt etter sin onkel og fikk navnet Reginald Kenneth. Foreldrene ble skilt I 1961, og moren gifte seg med Fred Fairbrother I 1971. Faren var mye borte, og John bodde mesteparten av oppveksten sammen med sin mor, bestemor og tante. Da John var 13 år, ville han være som Buddy Holly. Han prøvde å se ut som Holly, og brukte til og med briller som Holly selv synes var utmerket. John ble dog nærsynt med årene og måtte begynne med briller. Etter at moren og faren skilte seg, flyttet Sheila og Fred Fairbairn inn I leilighet I Northwood Hills I England. Senere delte John og Bernie Taupin rom I en leilighet. Johns far var som ansatt I Royal Air Force, forbød han å lytte til eller spille amerikansk musikk, og ville at sønnen også skulle bli soldat I luftforsvaret, eventuelt bli ekspeditør I bank. John og moren tydelyttet på plater med Elvis Presley og Buddy Holly, og John utviklet seg allerede I ung alder til å bli en dyktig pianist. Da han var 11 år gammel vant han et stipend til Royal Academy of Music og ble ved skolen til han var 15. Vi kjenner han jo kanskje egentlig ikke som primært som rockartist, men han en ekte rockartist, og låta vi skal høre fra Elton John I dag Crocodile Rock.

Eric Burdon ble født den 11. mai 1941. Han var vokalist og frontmann for den engelske rockgruppa The Animals, og senere gruppa War. Han var med og startet The Animals I Newcastle I 1962. Da sluttet han seg til gruppa Ellen Price Gumba fra 1958, og den skiftet navn like etter at Burdon ble med. The Animals spilte elektrisk plassert bluesmusikk og bluesrock, og ble da I USA et av de førende bandene I den britiske bølgen, som introduserte britisk musikk og mote til USA, sammen med grupper som The Beatles, The Who, The Rolling Stones, and The Dave Clark Five og The Kinks. Mot slutten av 1966 hadde alle de originale bandmedlemmene forlatt gruppa, inklusive Ellen Price. Burdon startet da gruppa over Eric Burdon and The Animals, men senere familiemedlem John Welder og senere The Police-gitarristen Andy Summers. De gikk også under navnet Eric Burdon and The New Animals, og spilte mer psykedelisk inspirert musikk og fikk listetopper med sangene San Franciscan Nights, The When I Was Young, The Sky Pilot og Monterey. Men låta vi skal få høre fra Eric Burdon I dag den han kanskje gjorde mest suksess med sammen med den originale The Animals, nemlig House of the Rising Sun.

Girl School et engelsk heavy metal band som ble, stiftet I London I 1978 av bassist Enid Williams og gitarrist Kim McGuffey, som hadde spilt sammen siden 1975 I Painted Lady. De fikk med seg trommeslager Denise Duffert og ytterligere en gitarrist Kelly Johnson. Deres første single Take It All Away kom ut samme år, og albumdebuten Demolition I 1980 etter turnéen sammen med Motorhead I Storbritannia og Ted Nugent I Europa for øvrig. Bandet de har bare hatt kvinnelige medlemmer, og låten vi skal få høre I dag blant annet spilt inn av flere artister. Den kom vel originalt ut med The Gun I 1968, og Judas Priest I 1977, men I 1980 så ga Girl School ut låta, og låta det Race with the Devil.

Da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke for at du har følt meg denne timen her på Radio L. Det har vel kanskje ikke all musikken som har vært for sarte sjeler, men kanskje det oppdaget noe nytt som dere aldri har hørt om før, kanskje. Men jeg vet jo aldri. Men sist ut i dag skal et band fra Birmingham i England, som de fleste artister som har vært i dag, har faktisk vært fra England. Men Judas Priest er et britisk heavy metal band fra Birmingham, kjent for å ha vært grunnlegger for den karakteristiske metalhead-stilen med nagler og lær. Bandet var også en del av The New Wave of British Heavy Metal. Bandet ble opprettet i 1968, og navnet hentet de fra Bob Dylans The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. To år senere ble et annet band startet av skolekammeratene K.K. Downing og Ian Hill, under navnet Freight. Da Judas Priest ble splittet opp i 1970, ble den tidligere Judas Priest-vokalisten L. Atkins uten band. Han ble så med i bandet Freight sammen med Ian Hill og K.K. Downing, som var uten vokalist. Freight valgte å bruke navnet på L. Atkins gamle band, Judas Priest. Bandet fikk aldri spilt inn noe studioalbum med L. Atkins, for i 1973 tok Rob Halford over som vokalist. I 1974 kom debutalbumet Rocka Rolla. På dette spilte Judas Priest psykedelisk progressiv rock med innslag av hardrock. Etter hvert vridde stilen deres seg enda mer mot heavy metal, allerede på det andre albumet Sad Wings of Destiny fra 1976 hadde Judas Priest begynt å gjøre musikken sin mer riffbasert og brukte hylende gitarer. På det neste albumet, British Steel, ble musikken mer kommersiell. Albumet hadde radiovennlige spor som Breaking the Law and Living After Midnight. Og det er nettopp låta Living After Midnight vi skal få høre, og ha en riktig fin dag videre.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
2: Well, the only two things in life that make it worth living is a guitar in tune, good and firm, and feeling wind. I don't need my name in the marquee light. I got my

Det er UDI Radio da. Mitt navn Terje Ellefsen, og nå sitter jeg her på noen benker og hører fortøyningstrossene knirke her langs S.N. Hansen Parkens brygge. På pleden står en... en statue i korten stål. Her jeg, står det. Håkon går all aften.

0: Alle har på seg briller.
1: Vi er en gjeng med brilleslanger.
0: Rett og slett. Ja. Så Team Brille Jesus fra Lillesand. Ja, æresmedlem. Vi skal spille musikk, snakke litt om briller, spille brillemusikk, og generelt brille som noen brillinger. Det er på tide å finne fram noe musikk fra Asia. Og det er fordi at nok så nylig så var det en av våre faste lyttere, store fans, friend of the show, Christian Carlsen, som var nede i Shanghai igjen. Tenkte jeg. Han bodde der et halvt år, men nå var han på ferietur. Og han vil gjerne ønske seg ønskeplade, BFBF, ved en gruppe fra Asia, som heter Baby Metal.
2: Baby, men det har jeg hørt.
0: Ja.
2: Baby Metal, nydelig.
0: Og så det, og, han sa at den sangen handler om briller. Jeg får bare ta ham på ordet, for de synger jo ikke på et språk som jeg forstår. Ja. Og jeg skjønte ikke så mye av titelen heller, for det består jo av diverse asiatiske tegn.
2: Ja.
0: Og så til slutt ordet line, utropstegn. Så er det kanskje som brillesnor?
1: Åja!
3: Kanskje det. Dette blir mandarin, eller kantonesisk?
0: Jo, nå se, for å si det sånn.
2: Det er kinesiske tegn for briller, men ikke for selve snora.
0: Det kan være.
2: Ja.
0: Men i alle fall så tror jeg vi skal bare si hei og hopp til Christian og så høre Baby Metal med et eller annet line.
3: Det blir spennende.
0: Ja, briller. Det blir briljerende bra.

0: fra har vi kommet dit frem til Rogaland?
1: Sokndal.
2: Sokndal.
1: Sokndal er ikke Sokndal, det et annet sted.
0: Sokk.
3: Ja. Fabelaktig dialekt.
2: Men det jo så mange, det jo I alle fall tre sånne som ligner veldig. Sogndalen, Sogndal, Sokndal.
0: Mm. Søgne.
2: Ja.
1: Søkne.
0: Og det søkker, og det sokker, og det søkker. Her det mange muligheter. Nei, ja. Dere som hører på, dere som just har skrudd på radioen, folkens, dere hører på Radio L. Og her det altså, det hører, som en spesial om briller. Så her sitter det altså fire brilleslanger, med solbriller, med vanlige briller, og vanlige briller, og...
3: Ja. Kristian bruker alltid briller.
1: Ja. Bruker alltid briller,
3: Marien bruker alltid briller. Nei, i hvert fall leser briller.
1: I motsetning
0: til deg, for du synes du... Nei, jeg leser faktisk uten briller.
2: Jeg synes jo at stort sett så går det greit med briller, men det jo litt irriterende, for eksempel når du har vært ute og gått I kulla og kommer inn.
1: Litt som damm, ja, dugging og sånn, men jeg så vant til det. Jeg føler meg helt naken hvis jeg tar av brillene, så føler jeg meg helt, jeg har liksom ikke stått opp, jeg føler at man blir...
3: Helt enig, det fungerer jo ikke. Men jeg likte det I begynnelsen også, jeg husker søsteren min, jeg synes det var ubehagelig og ville kjøre... linser med en gang. Det har jeg faktisk aldri prøvd.
0: Jeg kunne aldri tenke meg å ta på...
3: Nei.
2: Jeg har prøvd linser, men det synes jeg ikke gjorde samme susen.
3: Da synes jeg det ble med linseboller.
1: Jeg synes rett og slett ikke det fungerte. Og så, I motsetning, jeg veldig glad I å ta på øyet mitt. Men jeg synes... Nei, men jeg synes ikke det noe vanskelig å ta på øyet, men... Jeg var så redd for at jeg følte at de linsene skulle liksom tiltrekke seg sagmugg og alt mulig. Ja,
3: fyrt, ja. Nei.
0: Sagmugg, ja. Det var den gang du jobbet på sirkus,
1: eller?
2: Ja, men jeg føler meg veldig naken uten briller, det må jeg si. Mm.
3: Det blir ikke ekte, nei. Det går ikke. Så, men ja, og så solbriller, jeg bruker nesten alltid. Jeg bruker veldig mye solbriller her. Mye mer her enn I Spania. For sola jo så sterk at det, og Marion det samme, gjesten min, hun må bruke det mer her enn I Spania. Interessant, lyset så sterkt. Og caps, og bare kjør på. Så, mer briller to the world as far as I'm concerned.
0: Viktig å passe på øynene.
3: Og det det.
0: Det må vi alle huske på.
3: Det sant.
1: Har du noen brillesanger, Andreas?
3: Absolutt. Nå skal vi til Nederland.
1: Oi!
3: En gjeng med syv... Hollendere. Ikke flyvende hollendere, kanskje, men de kommer til å flyve etter denne sangen her, for den trekker. Det litt sånn elektronika, litt sånn sløv elektronika, som litt sånn tøft. Det høres... Jeg tenkte, det her... For jeg ville jo planlegge bra her, holdt jeg på å si, og tenkte, det her bakgrunnsmusikk? Elevated music? Eller det her mer en sang? Det bare et konsept, eller det en ordentlig sang? Nei, det kan kanskje høres ut som det bakgrunnsmusikk, men det her... jo en type sang for en utviklelse, men jeg vil høre hva det syns. Så et annet ord for briller på engelsk, altså du sier glasses selvfølgelig, men du kan også si
0: spectacles.
3: Og her kommer spectacles part 1, det flere av de, fra den hollandske gruppa Jungle by Night. Og den kommer fra den syvende plata de sin.
0: Oi.
3: Så de har holdt på en god stund. Så det elektronika, og så det igjen, litt blanding. Og det litt sånn funk, og så litt krautrock, og litt dansmusikk, og ikke sant, jeg kjører en mix her.
0: Ja.
3: Så her kommer Spectacles part 1.

0: Yep. De av dere som veldig glad I å telle takter, eller telle generelt, dere la kanskje merke til at den låta der, her var det mye interessant taktikk, hvis jeg får lov å si det. Mm. Nå skal jeg, her I og det jeg hører, så pleier vi veldig ofte å gå for det som ikke opplagt, og ikke liksom ta det folk venter. Men nå skal jeg faktisk ta meg lov til å velge noe veldig opplagt. Vi skal tilbake til det glade 90-tall. Slutten av 90-tallet, mener jeg det var. Det var en gruppe som heter Weezer.
1: Oi.
0: Husker dere?
1: Ja. Oh, yes.
0: Og de hadde en single med en musikkvideo der jeg tror de hadde enten tatt gamle klipp fra Happy Days eller gjenskapte på et annet vis. Og så har de skrevet en sang med titelen som navnet på en kjent gammel rocker, Buddy Holly.
1: Ja.
2: What's with

0: fyllesfullt av briller.
1: Det var Trond Viggo Torgersen med brilleregler.
2: Den veldig koselig, vet du. Ja.
3: Han går under kategorien nasjonalskatt, kan
2: det
3: du ikke si det?
2: Ja, absolutt.
4: Ja, ja, ja. Ja. Absolutt. Mm.
2: Og nå, det jeg veldig glad for, at du, Terje, spilte Weezer, hvor eneste greiene med briller var det at Buddy Holly var kjent for sine store feite briller.
1: Veldig kjent for de brillene, ja.
2: Og da kan jeg strekke strikken. Litt så, grann til.
1: Jeg skal være forsiktig med å skape presedens i det programmet her.
2: Ja, vi skal ikke det. Nei, vi skal til Italia.
1: Ja, bra.
2: Til en kjent... jeg håper å si regissør, men en film, hva det for noe? En film lager musikk. Ennio Morricone. Ja. Og vi snakket jo om det så vidt i sted, at noen av oss har prøvd linser. Noen av oss likte det, noen av oss likte det ikke, men at briller liksom greiene. Men så tenker jeg jo linser er viktig.
1: Ja.
2: Og i...
1: Filmlinser?
2: Ja, nei, det er ikke så farlig, men han har en låt på For en nevedollar.
1: Ja.
2: Så det en låt som heter Linseguimento.
1: Og det betyr?
2: Jeg vet ikke hva det betyr, men det lins.
3: Men like måten du sa det på, likevel.
2: Lins.
3: Du følte det?
2: Ja, følte det. Ja.
1: Det kunne vært lins i guvento.
2: Ja, det kunne det vært, men ikke når jeg leser det. Nei, du så jeg leser det som, det ja.

0: fabelaktig musikk, fabelaktig kompositør.
1: Og for en fabelaktig gjeng, ja.
0: Her har vi
1: Kanofar, og vi har Kristian Kunst, vi har Hekle Guri.
2: En brillasian.
1: Brillasian.
0: Ja.
1: Og heldigvis ikke nudisten.
3: Nei. Nei. Du hadde frosset.
1: Vent litt, jeg kan ta med brillene, og jeg føler meg som naken.
2: Ja. Ikke sant?
1: Da vi her. Ja. En liten anekdote kan jeg bare si det om vår felles bandkollega Jørgen Flå, som jeg regner med våre lyttere sikkert har hørt om. Han er jo egentlig en friskus I våre dager, men han var litt større før. Og så hadde han noen sånne svære sånne pilotbriller. Og så var det en konsert, så tar han av seg brillene. Og så var det noen som mente at han var så slank. Så, fordi han hadde så svære briller, jeg vet ikke helt hvordan det fungerte, men...
0: Jo, men det forandrer, jeg kan se litt logikken egentlig, for det forandrer ansiktet. Ja.
3: Det ikke det litt sånn som å gå med liksom striper horisontalt eller vertikalt at du skal ha mer slankende Nei, men hvis du har, sånn, går med sånn der type sånn seilergreier det, da blir det senere tjukk ut men hvis du da har diagonale striper da blir det senere
0: men
3: de
0: tynne, slankende bare skrive det her ned, for det her vil jeg huske
1: Men kanskje vi skal komme oss videre til noe brillemusikk Andreas, okay. jeg tror du neste I liste
0: ja, takk det jo sånn at når du tar på deg briller
1: ja
0: Så ser du klart Rett og slett
2: ja.
0: Så jeg måtte bare kjøre på en gigantisk hit her Som jeg tror en One It Wonder, Wonder Fra Johnny Nash Men det kan være at jeg feiler Så her kommer jeg til Johnny Nash Med I Can See Clearly Now
1: The Rain Is Gone

0: Jeg vet ikke om du kunne høre det klart. Ja, vi hører måker, og vi hører hvem slider, og vi kan se klart nå.
1: Jeg ser så mye forskjellig feil bag dere, men måkene kjenner igjen. De andre sortene kan jeg ikke respisere. Jeg har fått inntrykk av at veldig mange mennesker har blitt sånn feulegale i sommer.
2: Ja, at det har blitt en trend. Det har vært litt sånn, vi hadde et svarttrost par som la egg.
1: Smakte det godt?
2: Like ved doen. Nei, men vi glemte jo at de var der, så vi skremte dem jo. Vi tenkte vi skulle prøve å ikke skremme dem. Mm. Men fordi de hadde da rett opp ved doen, så hver gang vi gikk på do, så rømte de jo. Ja. Så vi fikk litt sånn vondt av dem.
1: Ja, men det er mye plass i naturen.
2: Jo, men da hadde de allerede liksom, de
1: var i etableringsfasen.
2: Ja. Så det var så dumt å liksom, ja.
1: Ja. Neida, men det går nok bra til slutt.
2: Ja, jeg tror det.
1: I hvert fall, musikk. Nå har det jo skjedd det i denne sendingen, at jeg har strukket strikken, og Christian har strukket den enda lenger. Så her kommer... Her kommer et bungee jump. Okay, okay. Artisten Kevin Ayers. Han en australsk musiker. Han hadde blant annet en veldig viktig rolle helt i starten av karrieren til Sort Machine på 60-tallet. Som bassist og vokalist. Så gikk han solo etter hvert. Og det her fra hans første soloalbum, Joy of a Toy. Og det... Det flott, det veldig 60-tals. Den kom ut i 69, tror jeg. Han har med seg en del forskjellige musikere, som blant annet medlemmer av Soft Machine og Paul Buckmaster og litt av hvert. Det et veldig variert album, sånn som det ofte var på den tiden der. Jamfør noen av utgivelsene til Beatles, for eksempel. Mye rart. Fra Joy of a Toy skal vi få høre en sang der han i teksten refererer til... I am the Walrus som skrevet av John Lennon og hva det han mest kjent for? Jo, det jo brillene sine så her kommer Song for Insane Times med Kevin Ayers
3: Jeg tenkte på John Lennon

0: Unge menn, eller til og med sinte eldre menn.
1: Eldre menn, faktisk, ja. Ja, de oppe I 70-80 år, de her.
0: Nei, det vet jeg ikke, men jeg tror... Vi startet liksom en gang på 80-tallet, så har de vært så sinte at de ikke da har liksom roet seg litt underveis, det synes jeg.
1: Kanskje det det som ungdommens kilde, å være sur og sinne og... Ja. I hvert fall så tror vi her I hva jeg hører at å gå med briller vil I hvert fall hjelpe deg til å få litt bedre syn.
0: Ja.
2: Og dermed livsglede.
1: Og dermed livsglede, ja. For det, hvis du for eksempel ikke kan se forskjell
3: på en kniv og...
4: Snøde barter.
3: Ja, eventuelt. Men tenk deg ting du så, så på.
4: Ja.
3: Sånn, ja. At du plukker opp feil ting. Ja. Glem det.
1: Vi skal nærme oss slutten her I sendingen og ha noen flere sanger. Og en av de det Andreas som skal spille for oss.
5: Takk, takk, takk. Den bredda fortsetter vi med, for å si
0: det
5: sånn.
0: Det synes jeg vi skal.
5: Så den her bare koselig, eller koselig. Jeg synes den laid back, vel ordet. Og så det Blue Eyed Soul fra California som står på menyen her. Og Lulis har holdt på en liten stund der. Gitt ut en del sanger for seg selv og samarbeidet med Suzanne Gutierrez. Som skriver mest på denne sangen, tror jeg. Som hun gjør, så det her rett og slett en sang som heter You guessed it? Glasses.

0: Det var selveste Knudsen og Ludvigsen, og nå er det diverre slutt for hva det hører for denne gang. Men vi har kost oss, og det håper vi jo at dere lytter har gjort det. Og så skal vi avslutte med låt der en får inn, det blir litt meta kanskje, en får inn radioaspektet, samtidig som en får med briller, eller rettere sagt, her er det altså solbriller som kommer med i teksten. Så nå skal vi straks høre gruppa Parliament med låta P-Funk, parentes, Wants to get funked up. Det er det singer som solbriller, blant annet. I en slags radioredaksjon, det er veldig meta det her. Og så vil vi alle sammen her, vi har Kanofar, Andreas Moland Bendiksen, vi har Christian Muri Klemmensen.
1: Tusen takk, ja.
0: Brillas Jan.
1: Og, kan vi begynne å kalle deg det nå?
2: Ja, gjør det.
0: Og Terje, hei hå. Da sier vi bare 1, 2, 3.
3: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb.
4: Coming to you directly from the mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is...

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! ₹1500!
4: Bingo!
5: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27

vært oppe i 30 000 i jackpot. Det et godt tall, eller god sum å ta med seg for den som måtte være så heldig. Vi har jo også trukket et jackpot-tall i kveld, som ikke du skal stryke ut på blokka nå, men husk på eller notere det et sted. Og det 63, altså 63 som et jackpot-tall i kveld. Og på telefonen sitter Anne-Brit Myrvang og Wenche Serigstad, og her i studio Bippa Ulda Løland. Da det bare å sette i gang. Vi begynner som vanlig med innraderen, og 500 kroner, vi trekker tall. 61, 61. Åtte, tallet åtte. Trettiåtte, tre åtte. Sekstifem, seks fem. 13, 1, 3. 30, 3, 0. 4, tallet 4. 2, tallet 2. 86, 86. 85, 85. 1, tallet 1. 44, 4, 4. 37, 3, 7. 9, tallet 9. 6, tallet 6. 72, 72. 58, 58. 19, 19.

Ja, da fikk vi en deling. Vi gratulerer Rune Tingsbekk Lillesand. Bingo-tall var 28. Bongen kjøpte hos Ekstra Birkeland. 250 kroner til det. Så gratulerer vi Roald Kollane Birkeland. Bongen har også kjøpt på Ekstra Birkeland her. Og bingo-tall var også 28. Da skal vi over på en to-rader. Og vi fortsetter som vanlig med en, nei, unnskyld, det skal vi ikke. Jo, vi skal på en to-rader, vi er fremdeles på spill nummer en. Og da er det 700 kroner i premie. Vi trekker tall. 63, 63. Fyrtiosju, fire, syv. Tjuefem, to, fem. Sekstisju, seks, syv. 73, 73. 42, 42. 70, 70. 26, 26. 54, 54. 75, 75. 5, tallet 5. 21, 21. 11, 11. 41, 41. 10, 10. 50, 50. 66, 66. 43, 43. 68, 68.

69 69. Trettifem, tre fem.

Ja, nå skjer det ting jeg ikke har helt kontroll på her inne. Men nå har vi i alle fall fått notert oss tre vinnere som må dele på 700 kroner, og da får de 250 hver, for vi går ikke ned. Men vi gratulerer Unni Mosgren Lillesand. Bingo-tallet var her 35, og det er 250 kroner til det. Og så gratulerer vi Grete Bygland Lillesand. Bingo-tallet var her 17, bongen kjøpt på Rema 1000. Jeg hadde glemt å si at Unni Mosgren har også kjøpt på Rema 1000. Og så gratulerer vi Gunnar Berntsen Grimstad. Bingo-tallet var også her 17, og bongen kjøpt på Rema 1000. Det var 250 kroner verdt til dere. Da må vi over på treraderen. Her er gevinstbeløpet 1000 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 23-23. Syv, tallet syv. 20-20. 49-49. 84-84. 33-33. 16-16. 89-89. 81-81. 78-78.

Ja, da fikk vi nok en deling. Så da gratulerer vi Margrethe Gjertsen Birkeland, bingotall var 78, bongen kjøpte hos Coop Birkeland. Og gratulerer vi Astrid Isfjær Høvåg, bingotall var også her 78, bongen er kjøpt på matkroken Lillesand, og det var 500 kroner til hver av dere. Så skal vi over på en radio. Da må vi i spill nummer to. Da er vi på det, nå kan ikke det der fargen lenger, men jeg tror vi er på det gule arket da. Så det er i hvert fall spill nummer to. Vi begynner med en radio og trekker tall. 80-80-0. Trettifem-tre-fem. 34-3-4. 14-1-4. 33-3-3. 74-7-4. 65-6-5. 22-2-2. 20-2-0. 9, tallet 9. 69-69. 76-76. 46-46. 17-17. 75-75.

Ja, det ble nok en deling. Vi gratulerer Sonja Strigen Lillesand. Bingotall var 75, bongen kjøpte hos Brevik Camping, 250 kroner til det. Så gratulerer vi Rutt Lærfall Lillesand, bingotall var 35, bongen kjøpte hos Rema 1000, 250 kroner til det også. Da går vi videre på to rader i spill nummer to. Vi er vel på det gule arket, og her er jo da gevinstbeløpet 700 kroner. Vi trekker tall. 72-72. Førti-fire-null. Tretti-tre-null. Søttisyv-syv-syv. 59-59. 26-26. 28-28. 48-48. 57-57. 58-58. 67-67. 6, tallet 6. Åtte, tallet 8. 41-41. 25-25. 16-16. 47-47.

Ja, for en gang skyld så ble det ikke deling, men vi kan gratulere Mona Olivsa Lillesand. Bingo-tall var 47, bongekjøp på Kiwi Bakdalen, 700 kroner til det. Så det tre rader, spill nummer to, her gevinstbeløpet 1500 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 73-73. Syv, tallet syv. Nitten, en ni. Åttien, åtte en. 24, 24. 4, tallet 4. 2, tallet 2. 36, 36. 39, 39. 63, 63. 64, 64. 79, 79. 68, 68. 83, 83. 10, 1, 0. 12, 1, 2. 71, 71. 45, 45. 52, 52. 53, 53. 11, 1, 1. 62, 62. 85, 85. 29, 29. 42, 42. 43, 43.
86 86. Tjuesju, to syv.

Ja, da fikk vi nok en deling, og vi gratulerer Maj-Britt Rosland Birkeland. Bingotall var 27, bongekjøp på Joker Solsletta i Tveit, og 750 kroner til det. Så gratulerer vi Siv Hegland Humbersund. Bingotall var også her 27, bongekjøp på Ekstra Lillesand, 750 kroner til det. Så det spill nummer 3, vi begynner med Erado, hvor gevinsten 500, hvis jeg lykke til å trekke tall. 41-41. Førtito, fire to. Tretti, tre null. Trettini, tre ni. 68-68 75-75 61-61 28-28 51-51 24-24 En, tallet en. 67-67 9, tallet 9.

Vi gratulerer Agne Sjelanger, Lillesand, bingo talva 9, barnekjøpt på Kiwi Borkdalen, 500 kroner til det. Så det Toraderen, her det 700 kroner til beste, vi trekker tall. 33-33. Femtioåtte. 79-79. 15-15. 65-65. 90-90. 29-29. 88-88. 76-76. 54-54. 86-86. 82-82.

Vi gratulerer Roar Kollane Birkeland. Vognen var kjøpt på Ekstra Birkeland. Bingotall var 52, og det var 700 kroner til det. Så var det treraderen I spill nummer 3. Her det 2500 kroner å hente. Vi trekker tall. 18, 1, 8. Tjueseks, to seks. Seksti, seks null. Åttisju, åtte syv. 13, 1, 3. 69, 6, 9. 32, 3, 2. 56, 56. 40, 4, 0. 71, 7, 1. 44, 44.

Gratulerer mye til Emma Eide Olsen Lillesand. Bingotall var 44, borgenkjøp på Kiwi Tingsaker, 2500 kroner til det. Så skal vi I gang med det siste spillet, eller I spill nummer 4, og vi begynner som regel med, eller som vanlig med en enrader. Og da det 500 kroner vi trekker tall. 78-78. Sekstiseks, seks. 17-17. 21-21. 47-47. 10-0. 79-79. 14-14. 5, tallet 5. 80-80. 59-59.

Gratulerer så mye til Mona Olimstad Lillesand, bingotavla 59, bongkjøp på Kiwi Borkdalen, 500 kroner til det. Så det Toraderen i spill nummer 4, og her det 700 kroner å hente, vi trekker tall. 68, 6, 8. Sytti, syv null. Førtien, fire en.

7, tallet 7. Trettifem, tre fem. Trettiseks, tre seks. Seksten, en seks. Trettito, tre to. Førtifire, fire fire. Åttiåtte, åtte åtte. 90, 9, 0. 56, 5, 6. 13, 1, 3. 8, tallet 8. 61, 61. 74, 74. 84, 84. 15, 1, 5. 75, 7, 5. 55, 55. 39, 39. 20, 20. 6, tallet 6. 76, 76. 69, 69.

Ja, det ble nok en deling, og derfor tar det litt tid sånn utover kvelden. Vi blir stadig litt senere, men det er jo hyggelig at mange vinner, så da blir det litt på hver i alle fall. Vi gratulerer Vivi Bergshaven Lillesand, bingo-tall var 69, bongekjøper Kiwi Borkdalen, 350 kroner til det. Så gratulerer vi Helga Berntsen Lillesand, bingo-tall var også her 69, bongekjøper Kiwi Tingsaker, 350 kroner til det. Og så skal vi i gang med kveldens aller siste spill, og vi minner om at jackpoten er på 30 000, og jackpot-tallet har ikke gått enda, så det er bare å vente og se. Men nå trekker vi tall og ser lykke til. Det er 3000 kroner i potten å vinne nå. 31-31. Sekstifire, 52-52. 19-19. 77-77. 63-63. 25-25. 71-71. 85-85. 43-43. 73-73. 49-49. 2, tallet 2. 3, tallet 3. 86-86. 26-26. 29-29. 42-42. 65-65. 51-51.

En, tallet en. Fire, tallet fire. Femti, fem null.

Ja, vi må gjerne, ja det ble en deling på tre igjen, så derfor tar det litt tid, og det er litt uenighet om noe, for kan tingsak og bingolag ta kontakt med Radio L til uka når Svanhild Rossland er her? Hun er ikke her på mandag og tirsdag, vil jeg tro, men prøv å ringe opp hit, for det står at dere har vunnet på bingotallet 1 og på bongnummer 13772, og jeg går tilbake på det som er lest, og da finnes ikke det bongnummeret i det hele tatt her på det. Så jeg vet ikke om dere kan tenke at det er en trerader, om dere kan ha sett noe feil, om dere har tatt tre forskjellige husnummer, eller hva dere har gjort. Men hvis dere tar en tur her på Radio L nå i åpningstida, så skal vi ordne opp i det. Men vi kan i hvert fall gratulere Tor Kjell Aas Birkeland. Bingotallet var 50, og bongekjøp på Ekstra Birkeland. 1000 kroner til det. Så gratulerer vi Inger-Lise Mollatt Birkeland. Bingotallet var også her 50, og bongekjøp på Ekstra Birkeland. 1000 kroner til det. Så gratulerer vi Nina Velsen Lillesand, bingotall var også her 50, og bongekjøp på Kiwi Borkland, og 1000 kroner til det. Da har de tatt sin tid, men når vi får tre delinger, det har vært noe enormt i kveld, og da tar det sin tid, for vi har bare to telefonlinjer, og vi skal prøve å ordne opp så godt vi kan. Men gratulerer til dere alle sammen som har vunnet i hvert fall i kveld, og så kan en opplyse om at alle gevinster kan hentes på Mix Storkiosken Meierigården i Lillesand i morgen og utover etter klokka 11. Altså etter klokka 11 i morgen er det mulig å hente gevinster. Da skal vi snart i gang med litt revsår, og jeg har to revsår, vi skal stresset går og rekker det sikkert nå. Vi må bare ha litt musikk nå, før vi får stokket om litt på noen programmer, så kommer jeg straks tilbake.

Ja, da vi tilbake her, og da skal vi ut med noen rebser, og vi skal spille litt musikk, kanskje sende hilsen til det lille vi har tid til, men vi skal rushe litt av gårde. Og kveldens første rebus jo egentlig veldig lang, men jeg får ta den siden jeg har notert med den. Da må ha det penne og papir klar, for det litt langt. Altså, holder mange på med nå, har jeg kalt for tema, eller gjør vi... Vi mange som gjør noe? Da sier jeg nummer to pluss fugl pluss nasjonalkjennetegn pluss vokal pluss ukeblad for korta pluss yrkestittel for korta. 37272600, der sitter Wenche Anne-Britt, og eller på sms på 95335260. Da skal vi videre her, da det en ren ønskelåt. Kan jeg få høre Heimbyens lys med Odd Jarle Hansen? Den har vi funnet fram her, og her kommer den.

Ja, det var Odd Jarle Hansen. Vi har en revsute, og det ser ikke ut som det var noe problem, fordi den var litt lang, og jeg skal gjenta den. Og så kan vi ikke la den gå så lenge, for det var oppe i tre delinger på all verdens mange bingo i kveld, så det var knapt noen som fikk beløpet alene. Men det er jo veldig hyggelig og veldig godt at mange kan vinne for en liten skjerv hver. Men Rebussen sier, holder mange på meg nå. Nummer to, pluss fuggel, pluss nasjonalkjennetegn, pluss vokal, pluss ukeblad for korta, pluss yrkestittel for korta. Han går en rundt fem minutter til, men vi har flere ønskeplater, og da er det noen på Flekkerøya som ønsker å høre Lillian Askeland med Mitt barndomsparadis. Vi fikk jo spilt litt av den her tidligere, men det er en veldig fin sang. Vi spiller den om igjen.

Ja, vi skal trekke på rebusen og neste melodi, så bare en rask gjennomgang. Nummer to pluss fugl pluss nasjonalkjennetegn pluss vokal pluss ukeblad for korta pluss yrkestittel for korta. 37272600 til Wenche og Anne-Brit eller 95335260. Vi trekker under neste melodi. Det er et ren ønskeplate igjen.

Ja, da har vi trukket på rebus, og svar på den var jo bærplukking, og det er det jo mange som driver med enda, heldigvis. For det, skogen bugner både blåbær, multer og alt mulig i år. Sopp er det masse, hvis det noen som interessert i det. Vi gratulerer Cecil Kjellby og Hallgeir Larsen. Det ligger en liten overraskelse til dere her på radioen. Og venter. Det er vel en kulepenn og en flakslodd. Så hvis du er heldig, kan du vinne opp til 1 000 000 kroner. Men her er det en hilsen til alle bingolyttere av Radio L. Hilsen kommer fra Venke. En god kveld til dere alle. Ønskes da noe med ACDC, og jeg har da plukket ut... Nei, jeg skal Love Song selvfølgelig, men jeg skal jo selvfølgelig ut med kveldens siste rebus. Og det heter neste pluss romertall pluss tallord pluss gammel karakter. Altså, og neste romertall pluss tallord pluss gammel karakter. Uffa meg, nå surrer jeg, for nå er alt det som skjedde i kveld her rundt oss, så blir jeg påvirket. Og jeg får gjenta det. Og neste pluss romertall pluss tallord pluss gammel karakter skal det være. Og da skal du komme frem til noe som mange driver med nå for tida. Og da spiller vi AC/DC.

Ja, vi har ute en rebus, og da skal vi gjenta den før vi trekker under neste melodi. Så da sier jeg, og neste pluss romertall pluss tallord pluss gammel karakter. Noe vi gjerne holder på med nå når vi har kanskje vært ute med det som var i det rebus nummer 1. Så da har jeg sagt litt, men det går greit. Og da trekker vi under denne melodien.

0: Viktig melding, lyd på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Det er det, håper du hører på lokalradioen. Og så skal jeg gratulere Helene Versland Dag Sørensen som vinner av rebus nummer 2, og svar på den var sylting. Og da er det grunn bare for meg å takke for meg her i studio og minne deg på at i morgen starter vi opp med ønskebønnen 10:00, så hvis du har noen som har noe å feire og gratulere, så er det bare å ta kontakt med Radio L på telefon eller mail og sms her til oss. Så kommer jo forskjellige halvtimer blant annet rett etter det, og vi holder på til 14:00 utover. Så er vi på igjen 17:00, og vi avslutter som vanlig med fredagskveld fra 9:00 til 12:00. Og etter det blir det musikk fram til 13:00. Og her blir det også musikk nå når vi slutter av fra 11:00 og fram til midnatt. Da takker jeg for meg og takker så mye som Wenche Serigstad og Anne-Britt Myrvang som har vært på telefonen. I kveld har det virkelig vært kaos med alt det som har skjedd med delinger og sånn. Så takk for meg. Vi høres igjen til torsdag og minner om at jackpotten står 21 000 neste torsdag. Takk for i kveld og god natt.

lover du vet. Så snart du har fått deg en jobb og en leilighet,

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.